0: Papa, nekwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nke agba.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mgbe mbu, mu ukwu mbu, mu mi ọkpụkpụ. Ahụ mbu niile ji mu. Nasi na nke nọbuga naani nka. Mana ke gbesa biesi abatara. Na anonyere m oge niile. Ma n'ụtụtụ ma n'anyasị. Enwetala m onwe m. Sapiensia 95.3 FM.